Kosmopolis putem talasa Kefa radija na 966. Vaš domaćin DJ Pajče, trenutno u bioskopima imamo nekoliko velikih naslova. Spider-Man, jedan od njih, veliki letnji blockbuster koji prati novo poglavlje u životu Petera Parkera nakon globalnih događaja iz prethodnih delova. Opširnije o Spider-Manu i kako on može proći, kako trenutno prolazi u novom izdanju emisije Kosmopolis. Odiseja je i dalje tu, najnoviji epski spektakl proslavljenog reditelja Christophera Nolana. Imamo smrt Robina Hooda, jedna istorijska drama i avantura koja donosi mračniji i realističniji pogled na legendarnog heroja iz Sherwoodske šume. Inače, svi ovi filmovi koje sam napomenuo su trenutno na bioskopskom repertuaru. A neke od njih, pre svega Odiseju, mogli ste gledati i u bioskopu u Gračanici. Nadam se da će tako biti i sa najnovim Spider-Manom.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

Hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu? Ako odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom.

Nastavljamo dalje. Talasik Info Radija, pratite najveće hitove. Lenny Kravitz i I Belong to You u nastavku. Pesma je objavljena 1998. godine i nalazi se na albumu Five Lenny Kravitz. U pitanju je spoj roka, funka i soula, a zanimljivo je da je sam napisao pesmu i producirao, naravno, i odsvirao većinu instrumenata na ovom albumu. Odmah posle, Robert Palmer i UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Ova verzija pesme objavljena je 1990. godine. Nalazi se na albumu Don't Explain. Original je napisao Bob Dylan još 1967. godine. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv It Wasn't Me, u pitanju je Shaggy. Pesma objavljena 2000. godine i nalazi se na albumu Hot Shot.

It Wasn't Me i Shaggy, Talasa Cave Radija. Pratite najveće hitove. Diana King i Shy Guy u nastavku. Pesma je objavljena 1995. godine i nalazi se na albumu Tougher Than Love. Diana se proslavila i kao deo filmskog soundtracka za film Bad Boys sa Willom Smithom i Martinom Lawrenceom. Diana King je ovim hitom spojila reggae, R&B i pop, a pesma je osvojila vrhove top lista u mnogim zemljama. Odmah posle, Fine Young Cannibals i veliki hit She Drives Me Crazy. Pesma je objavljena 1988. godine, nalazi se na albumu Raw and Cooked. Karakterističan ritam i neobičan zvuk gitare izdvojili su je od drugih hitova tog vremena. Singl je osvojio prvo mesto američke Billboard liste i ostao zaštitni znak britanskog benda Fine Young Cannibals.

Idemo dalje, najveći hitovi samo putem talasa K4 radija. Upravo smo čuli Oasis i njihov veliki hit Wonderwall. Madonna u nastavku, Beautiful Stranger, pesma objavljena 1999. godine kao deo soundtracka filma Austin Powers. Madonna je za ovu numeru osvojila nagradu Grammy. U pitanju je vesela melodija i retro zvuk, savršeno se uklopila i u harmonistički duh popularnog filmskog serijala. Odmah posle, Toto i Afrika, pesma objavljena 1982. godine, nalazi se na albumu Toto 4, iako je u početku nije bila najveći favorit izdavačke kuće, postala je najveći hit grupe Toto i osvojila prvo mesto američke Billboard liste.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: uvijek. Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4, the station that cares about Kosovo.